0: Tästä tänä shokka kuulija DSM Pliskui. Mutta otetaanko John Vahianju? Martin.
1: Yes.
0: Me kuulta mukiukka kukura, eli muku shokka kutua raduri.
1: Nekua.
0: Mua identifaa ja gati ja muku doli ja mua gerilu. Ne kiki ki muroraga. Ne kiki mu shokka mu twitire.
1: Nema, nema. Ne ya gani odo haki uriake ubeona katonye. Uriya tuwekaga udo wabere kuthie ni kwamba korora ithwe kana tu kwenda handu hau tondu ni tukona ndu ground yaria me ukoroma gituethera tugakinya kuo tuga verify tondu ira gwetha mugunda ni wira na riu twakinya kuo kindu kia bere nturora handu hau kana hena thitima na kindu gigwitu accessibility kule indo iria tugwita social amenities tondu kindu gigwitwo thibitari ni muhimu muno kindu gigwitwo thoko ni muhimu muno haria mundu ucio arigura kindu na kindu gigwitwo thukuru ni muhimu muno tondu thiku ici turauga andu matiragura tugwa kuiga andu ni mamenyete kuma kwagia na devolution maundu ma gukorwo na sub counties na counties ni teithetie andu magacoka kuria matura-ini na ugakora andu ni maraikara na